0: Hi, Lid.
1: Καλό κατώ, λεγάμα χέτε.
0: Καλό φίλε.
1: Χρήσαμε να σ' έχω...
0: Ντάτη.
1: Με μου έκανα και από τη ρίχανιά.
0: Ντάτη.
1: Ναι, και να έκανα κοκοτάκια να πω με βουχούλου.
0: Πάει και πάει και ακούμε.
1: Κι εγώ να πάω να έκανα κένα. Ναι, και σαν κάτι αγούρου, έχω καχαβού, έχω να πω ντάτη, όπα να βουχλούκου, πω να πω να πω έτσι έτσι αμμέ.
0: Ε, έντρετε.
1: Με βάλε, έχω σωκού πω να πω να πω έτσι έτσι αμμέ. Kaha bo mme ho tho ba tshwara thipa ka bohale ke na hana ho ba tai bua hantle ba ba ba ukwe hore ba e buile ka ha ba le bohloko bo bo ne bo etse tswa bona empa he ka ha ke a hona bo tle male ta tho ja ne taba ye me wa ka ke rata ke le ntate phomolo e teng ho mo gana ke re maila bo go ha re etseng hantle ka dinako tsohle. Re a tseba ya re ratileng wa tshepahala ebile le yena o ile a utlwiswa bohloko nakong yona eo ya neng a tlile lefatsheng o tla re lopolola gore e tsetsa bohlokwa a re batlela toka le kgotso empa ba bahlorisi ba gae bona ga ba kgaotse nako tsotlhe go fulela bophelo ba gae bofela ba ntse ba mo etsa gampe. Ke ha e tla re ga a sa nehela moya a re ntate o ba tshwarela ga ba tsebe seo ba se
0: etsang.
1: Jale a seka ba etsa jalo le ka motlha ena taba ke e bua ka nnete le ka tio mme wa ka ga re pheleleng go etsa gantle ka dinako tsotlhe ga re pheleleng go etsa gantle ka dinako tsotlhe gobane le a re pholositseng ya re neileng bophelo le yena o tshwa jalo ka mehla ga re batleng toka ke go popola buka e nngwe ganyanyana ga ntse ke balabala dibuka nna ke a bala kalo-kalo mme morena ke apere kganya ga ke badile anyanyana fela ntate wa ka oda ba sankukang kisa kwana
0: lejelantshega
1: gobane ke tswile a keqeta go ngola form sea crik monna go ruteile a botlhoko ngwana wa ka monna o go ngotseng ka mo bolelela o tseba ke tsebele go na ke eng yona ntho eno wa nna monyako wa sekolo ga ko o tsebe ke bona ka ulampha tlotla gobane ulampe ya leseding la gore ke tsebe ka nqena le ka nqena jale ke ne ke tlaeletse ke eme odimo a thaba ke tshwanela gore ga e ba ke motho ke a nagana ke ikise pele nna ke le motho empa bela ka phoso ya base ke galela tšhelete ke se ke bona go le monate gante ne le gona ke leng kalo ka mabaka ana ke motho a ratang go bala golo le ona bale nna ntse ke bala ke betse le bana bana ba ka kile le bona ba tseba ntse ke bala le gona wae mme ke teana le dibuka tse ngata tse mpolelelang gore go gotlhe go etsa gantle ka metlha go gotlhe go etsa gantle go feta go etsa gampe gobane go tlwele ga e ba o le motho ka letsatsi ga o ka iphumana o entse go gotlhe mme qetelelong ya ba o etsa go obe go nyanyana gono go obe gono o entse le ga ba gole go nyanyana go ka tloa go kwaela gone go gotlhe ga e ba o etsa qetelelong ya mosebetsi ya gago goba jale botle bana ga ke ga bona bonala jale o qeteletse ka bobe ebile go botlhokwa ga o ka qala ka bobe empa wa qetelela gantle jalo ka ga le lentswe le lona le tshwajalo le ge ba etsang dibe le ba ka bana leshori le e bakileng ke tla leballa le godimo la ntate ke kopa maila bogoko a eletse ngwana eno wa batho ka nnete le ka tio ka ga ena botlhoko bona bone bo etsetswa ena pelo ya ga e ntse le botlhoko ga a so tlhabollwe ga a so tlhabollee ga re mo tlhabolleng maila bogoko bonkgono le bontate molo bontate le bomme bo ausi le boabuti le ile kae ke kopa le ke ena ke a leboa ke
0: ntateeteaa
1: ke ntate phomola e teng o mokana mona a tsolo matebeleng a ntseng a itshetlheile ka thabena a kwading ka mahetla e wela ke a leboa
0: kgotsa ga yate ntate
1: ga yate mme waka